0: I milion puta sam rekao međunarodnim predstavnicima, ne može.
1: Organizator je počeo žica, tu umjesto mesa, može li pizza, može li balantajn umjesto džeka, evo ti šta sam mu reka, reka sam...
0: Ne može.

0: Drugovi, dobrodošli u partizansku eskadrilu.
1: Alarm sa Mlađom i Daškom.
2: Ja imam dva minuta da se obratim naciji, da kažem dok mi sviramo, da padaju bombe na Dubrovnik i Tuzlu. Nećemo da zabavljamo biračko tijelo. Jebe vam mater!
1: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: možda neću sve da promenim, al ću sutrašnji dan da se nikad ne zaboravi.
1: Podsjetnik da nije samo san.